0: vida es una aventura. Atrévete. Génesis 98.1.
1: Jeg var lige kommet til datteren, lige kommet til disse med dem nu, ja. Shaggy!